ye wa bo afuo ne den e wa de ma woni wa bo afuo ni ehia ta mo fa ha e wa de ma wo sia wo e bi o mo ba fa bi e wa de ma

0: titam die won na di twa se enimo animu ya man titam die won na di twa se enimo animu ya
1: ya ma 10 years warrant ni bo ne hwa so se hwi Franco Trading Enterprise mobile phone ni waka de printers ni waka de laptops ni waka de air conditioners papa pa de ma senyana da ja tumu sanso ene wo CCTV camera ene camera angasa angasa ni TV kwa ko 100 inches wa de brand ba microwave ni baba dia so submit me a kabi kwa www.franco trading

0: nhyirafie.com kwelit on the mix ba ba na nhyirankwa
1: awon wani nyankopwa ya ngwa chuma enu ti ya fro awonwa en sentreni ni ngwa chuma oye awoye nana no brasim no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

Abusia bo ewa dum 106.3 isha 104.5 ya filete wame mwenye ya maudoso mwa mwenye semu sisi u eniti na ya ya fatu ya onse debi ya ibenu ni mwani ya kofa binia diabro nweti iti ya manya kwa duro nonsia na bosei pramoto na nonsia sabwa miyawani diyo ya biya jayin leti ya kosu uwiasi wate na adum ya ya agwese basu niti ya kacho senko basa nsabu na baba ya kazi ya hiba kwa nami ya nwe filmu ya basa ya bakacho rao sabita na wa Bata na biwa ele dawa kabi ya ibete enso yemfa.

0: sabre baby a wo bia no agya ubetimi ahye link no okhwe ampofo J band e Facebook ampofo J band e Facebook a ebia to wo hono agya ebe stream ma de opese wo hwe na wo tie kase bo ni bi no wo timi ahwe na wo tie se de ye kan network no hadwene ntina wo se pe kwan bi e befa so a wo nso opese wo hwe na wo tie kase bo no ubetimi anya eho akwanya afa ye nhye ensa na se yashase a yashase afira sem kase a ebeshimu enu enwimre se emrashe bjenye ujina muma omanfuwa wanumu ewo asanti achim etifi abato mpesu yasu ulunyamfuwa ohine kwame filmpon yasori pechi ayire na pampe ya chino ewo Netherlands abuichimemu Amsterdam Schiphol Airport na asemu ebabo nchino chilese openi na utukwa ni ena udru sayumi vise ijina bia hono wangu machino ya chinua yese ninsa efufurefufure abonfu sembi ya kosuo abefu kwa nchempo kwa susika sembi ensem nenye edosu pa na yungu wana yungu afia nsane mperifuwa pese unyantubu wa sedumu usuko na ubumu nchiri mungu eba nise nise ee ya mwela sebe genyi pa mwa aa watu kwa yungu aha eni yeti miyachina amanta nisa nene nene yedi ye nchina ya yire enti ya mpemre nimi nimi nimi mza za ya nimsa ya mwela sebe mfie so biwa abige fie ho ya mwela sebe genyi ya mpomee musi ya beti na jisi ya dekla jako wako mwa omei ya chia mehine ewa mashiwe mfi huo yu nasutri nonuwa mahuo kwa hini nti si ya dishi ya pa watisa mwobe kwa nti sabonibi ukula wanuhuwa nasa ya sabonibi nwebia na kwa mwini timi ntongi kwa mabai na ye mpe kuna befa suwebia osi ya odino konu kujina manuwa edinako se yibeti miye jane saase ya hiri nwa kwa nti mfi sebe se kwa kwa shia pebi ya nabi bia tisa na sebe ni ebobre mwa yene openi bakwa amamra huni mdiye diye wawo oelo eni lwa kwame adofu di kuhuni yibisa nizo peni inti diya bejiye paana abambi tima yeno siwe se diye siya kwa kubani nsebno diya watiti yeno sina suwane saane tiye diya abano obel kwanya kwanya kwanya kwanya kwanya ayesu ugain uwe ni peri mwenti mwenye ni huye chese enko mkusifye sana sana huo dengo saasibu huno ebe ya kituwebi wase se diye etiye no sesei se enyema yako suwe sukrano eko kubase enefuwa makuma kubinsi ya eba wase mrashidwe mfuwa tinase na mrashidwe niwe nti niya ma mrashidwe mfie wanumu ni huo advantage bia wanumu ni huo kwenye bia ya wase omu ya anese na kwenye ano wanumu dani butu na yako tuwa bafufro epe mrashidwe ni fufreze ya obeni nani asemino emuodre nadie yenti ensemua loya kwame adofu kane se diplomacy uwanyo abandye bibiki tuwe bikulano ebe diso biti mia yafa hon
1: so look emrana si uye emrashe bejani lase uabsente uwan a certain number of days emse 15 days without 15 days without permission alawa anji permission alawa anji tumi every speaker wa she declare u sit no vacant and jebana she declare u sit no vacant jebepa kwa ye by like na yesi usha emrashe bejomu achia me anase diyo track no edi atuja se omati se member of parliament wa atabi achi mwono ya suru mwono ewo abuchi mwono nisabana sa anedi ya se 15 days no anase number of 15 days na eswa bano eche mwa na there is no chance so wetu waba haba abe reason mwono ni sit mwono abe yeji mama nefeswa so for ebana sa anedi ya se declare the sit mwono se beka ni uchaka because we are massive bejoni wa gana but you need to be via because minim se owo diplomatic immunity via that is also another story but where instance uriye minye sure
0: Okay. Sanse kwa ibuwa mdini na mframe ebubo ba yeisi sudi enti nye nina nibeti ni atitiru ni mum diye hon mframa apa anase hon tuma apa kakra chene se efesi kasemu hon ewo se adeshi ya ni abrofu temu kitangudie nafi aise sikibia dan kwa ntano hon kwa muna ebano yehese enko nko basa anase njinasonu kwa esa yili ebe mohina mponsa di fiti ya nopa nye chi nishimu na begefio ni yesi mperifoni bibirayanu mum ni kana kwa kwa kwa yedin enso nunu mwa kubuka kira wadi